Ak vahine o Denis Hamidović i o Lesi Gili, oprostin samange. Ak nađe ja dalje i kašunaj Gili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.

Nastavina je dalje o muzičko program je ke dueteja. Kašunen e Jeffrina e Kazime hemo Hari Mladenov i Olengi Džili i Pen Bipraleskoro.